Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Bia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu me kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.